0: se ei konegaan pystyvät, se ei ole ihan ispidä koja. Alanko ei voi saada vielä, kun saa vielä
1: You're listening to 1 BTM 101.4 FM. DAB online around the world. 1BTM.FM. 1BTM.